0: Dan jeb shen zhu bu yi cip zhong an yin sa zhu bai di nan jib dan du ne. Sa ke jeb dan jik dang fdan jik sab dan tak tong wi dim tan jib dim tan jing go bar gang gang ha ching chi. Dim tan di sa ke la rung rja kub so su dan jik ke pan lap sang lup dang yu ba dang. Chim chi rja kub jim zang tan sa dun sa song shi yu le. Nyam ku na ba tang di shuk bai san jir le cin tak tong cim dan di ju gu. Le cin di som jik ba lam mu cu dang som jing gan kar wa sunam cha rung dang hua dun jia fdar kil war tam rin cu. Fja chib fdar kil wa gang jik cha rung dang sunam rin chi yin.
1: Чал сулсон би газгышнын мали ба. Жавшин чарви ом цар штугжул жен.
2: Калан кырштоки хавин чумур бэкэн. Момбрх салви адунгэм дэрэнэн. Хэ кэрмэлон.

0: ཨ་ཉི་ལ་དམ་ད་ཆེ་ཆེ་མང་ཤེ་ཆེ་ཉུ་དེ་ལ་ག་ད་ཨ་སྟ་ཇི་ལ་དམ་ད་ལ་ཤེ་ཁ་ག་ད་ཁུ་གི་ཡུན་ན་ཆེ་གོ་ནོ་ཤ་སམ་བ་མེར་དམ་ད་ད་མང་ཤེ་ཆེ་ཉུ་དེ་ལ་ག་ད་ཨ་སྟ་ཇི་ལ་དམ་ད་ལ་ཤེ་ཁ་ག་ད་ཁུ་གི་ཡུན་ན་ཆེ་གོ་ནོ་ཤ་སམ་བ་མེར་དམ་ད་ད་མང་ཤེ་ཆེ་ཉུ་དེ་ལ་ག་ད་ཨ་སྟ་ཇི་ལ་དམ་ད་ལ kumana gomula ji ma zo na cha chen la shi ge ji dia zo zang yu che ju la ji nyu ta ko di ta shin ju wo ja go zo na sa ma sa sa de mo de la yang shi ge meng ge ta meng chu ge chuan de da ji di dong ji zong de ju nu da shi ge ti na ri de mo zhe
1: re ta chi ko ni ka da no de ge chi ge te tip ge ji na chi ri ni na chu shi ge nam ge ni ta ni ni na chi ta sha shi ni ge so na men ko na so no ge on de sa ke ge ja chi wi a rong de pa meng chu ge chuan de ni na ji du chen bo shong de no de de gong de na men kuri li ngin chi rang chi ki to no chor to no a ndmo kun ni na ka da ta na mo shu ne ni na ta chu rang ge sha wi ni ni tang ni na ni ka da zi chu rang ni la chung ji na chi ne ni na men kun ang ge na gan kwa de ri a ni ni ni na rang ni la yang a men kun ang ge chi ge sha shi ge li kan de na chi ge hang yi si na shi ge da tang ni ni ma zi ge na sha shi gu ge ni sha shi ge li ka ge gorum de ni na ta ni ma chi ge chu li ka ge gu de chi ge sam gu na re ni ge chi ge de gu na re ni ge ren ban de chu nyen chi ke xiao ge jerm de chama chi ge mo chu zi ge do di zi na
0: wo ren gun zen ba nga ngon chen li kan de shi ge rong ge nga sa ron ni le la sa ro sun ro ma sa ron ni la sa ro sun di nu le lu a den je zi dong za
1: a re re re ta khar sa de ra
0: a khar sa de ra sa ron ni le da be jin ro kan ju ne ya nga ni ma chi ke xiao na min ko ju ji ga ngang ge di cho

0: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང Yadina Tomar gitu dengan gelian sendi nengah tuh tongor kelam tempat itu pun dah tuh sahaja cipta tuh pun dah kerja kau tuh jawab nengah tuh orang awal ni cerita landi apa kendi hasilnya? Ya tuh pun cuci demo ina.
1: Guna apa demo ina? Tuh tunggu kuam suin.
0: Nah, di cakar tunggu kuam su dengan gelian sendi nengah sih tuh nengah susah sih
1: kau.
0: Ya, jangan nengah tuh asgar nengah kau tuh jawab ciri jinjung kau.
1: Ya, ya.
0: Жоо томод го кетэн дэго
1: я а
0: санг гапи янтанг на тин нарамныг тараара чикл
1: кар ту та чукчинде па чугман
0: кэнгэрди
1: чугма чугма
0: чугма арэ чугмаарэ
1: оле чугмаин капи чугма мана мышиго
0: арэ чугмаар го санг гапи янтанг на тин нарамныг тараара зна чугмаар го
1: о я я
0: Ya, tin tony to anyo munyungo.
1: Ya.
0: A tungo kunchen tang zigi lo tanguro ke. Nam gulo zigzi.
1: Tungo kunchen tang nam gulo zigzi. Tata, si go zipi sher go. Go, da chiwa go tsik chiga ore, tom nam ashi go.
0: Si go zipi sher go go da chiwa go tsik chiga ore.
1: Ode tomo namo shigo.
0: Ya, thank you, Lichina.
1: Ya, ya.
0: Tungo gongchen tang tsignu gu lu tamar gu, gongchen tang chikhtung gubja ni khe tsakshik gu lu tsignir. Chisha gu nu ta tungo khsarwa gu ni nu gu lu rgu.
1: Oh, ya, ya.
0: Ole, chikhtung gubja ni khe tsakshik gu lu tsignir gu.
1: Oh, ya.
0: Ole. Ya din shun ni to xam ba mu zam lang ge tang ge chim to wi er jil gang re.
1: Tom no xie ge.
0: Ya din kar kong yi go.
1: Ya.
0: Zam lang tang chim to no ge er jil Himalaya ge er jir go.
1: Himalaya.
0: Ole Himalaya ge er jit Himalaya ge semu gun to chla mi ja tong ja ja ji ji sheb ji lang namo go. Chong li er ji gun chanim ge to chla mi tong ji ye no. That's how the kids was.
1: Yeah, Taco Joko, that's the walk we get from the Gunamar walk of Jason Tayer, because got my own way.
0: Ready? Yeah, Tanito, Joe Munungo.
1: Yeah.